0: Rita Red Shoes, ao vivo no programa da tarde, a celebrar o Dia Mundial da Música com esta Sai, está no seu novo álbum que se chama Fala.
1: Ligue à música. Ligue à RTP Antena 1.